syuhada'u illa anfusuhum. Walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum.